0: Kahwi sa elektran kihwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil kakareru, kotskog sa ut hwal kubenakem, kim sa elektra.
1: El aire frío que sopla en invierno se calienta solo con la música de Hits 96.7.
2: Ops alijun, Max Poder, Shkial Ops alijun. Shpen, Chak al runa sabesin, Shka ayal karuchit ikrul, Rosh narisilit achichabil, Shka un runa shkana, Rok ahoy sununkil utkablish metzev. Ops metzev salijun chokrela hun kapal, Max Poder. Ops, alijun. Sash puch balat ik chanchenak tohtikip ang yogat.